muifo o tla dula ka pa dikolo di tla bulwa kala le shumele metse megago dikolo di tla bulwa kala le shume le metse e meraro dibulelo a St. James dikolo di tla bulwa dibulelo a St. James uniformo ke e feletseng ya sekolo